Cáru an tainneu chyrae gentig Siobhan Armstrong ar o Carolyn's Concerto agus a geist at lusin déringur na srangain metal a ta ekiin sin an ach na srangain eile bis acu da gareach agus ta fuam ar leich agus vi cáru ar leich

Tá Martin sin castig Darren Breslin ruin as con dé armánach agus Fintan McManus in dionnach leis sin sin éid an gitar agus a casa ag ceolchar am inia fiche a fiche trí agus is má bhaig a dibhan agus a mar thug si faoi deara ó hús an láir an bhéim ar fad ar bhuascadóirí sa ceolchar am seo má dhealgará an Duke of Life of Rona ar Oliver Devaney fear Oran Mór Mary agus cairde leis ar nó Darren agus Annette agus Martin Donoghue Hain agus na ceolta Riele Frischen. Sio darn yn siarist agos cwpl corn fipa ege yn sio agos yn siarist clasio mwyd cwpl rhyl wob dyrra agos ta yn ta yn corn fipa sio sio corn fipa wyl eich gael corn fipa ta'n siarag bwyn agos cwpl rhyl yn eisiau.